Am iau o iergenta mișitar cu rozariu cu prat. Fost serios fără asta. Fladu mi-a gândit că poate nu mă rozari răvint. Si bici tambe, nu te pune eu nu si argen flor cu cusă, mi-a tătaie, si este flor, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a tătaie, mi-a